Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

Uz našu gumu, sigurni na drumu. Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Dobro je, zadovoljno, mislim, ja sam zadovoljno govorio svojom. Nadam se da su i ostali.
1: Dobro, da neće dobro, ne može bolje da bude. Ne znam šta da kažem to. To da je pre urađeno, koliko bi još bolje bilo.
2: Veliko očekivanja prate i velike projekte. Građani se nadaju da će Expo 2027 doneti razvoj, nova ulaganja i bolji međunarodni imidž Srbije. Biće to prilika da se naša zemlja predstavi svetu, privuče investicije i ostavi trag koji će trajati i nakon zatvaranja izložbe.
3: Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača i Wellness centar Kovilje u subotu 13. juna organizuju manifestaciju Global Wellness Day 2026. koja će se održati u Banjskom parku Banje Koviljača. Dnevnik. Povodom dana grada Loznice 15. juna u sportskom centru Lagator održat će se veliki međunarodni otvoreni turnir u ubrzanom šahu Loznica Open 2026, koji već drugu godinu za redom okuplja vrhunske šahiste iz Srbije, regiona i inostranstva. Ovaj sportski spektakl organizuje se povodom dana grada Loznice, a održava se pod pokroviteljstvom grada Loznice i Šahovskog saveza Srbije.
4: Predsjednik Šahovskog kluba Sloga iz Lipničkog Šora i glavni sudija turnira Milan Rikalović istakao je da su očekivanja od ovogodišnjeg izdanja velika.
5: Očekujemo učešće svih šahista kvalitetnih i cijelog okruženja. Naravno vrhunskih, recimo očekujemo bar pola naše reprezentacije Srbije da nam se pojavi u Loznici na turniru. Jedan deo iz Republike Srpske koji nam je svaki naš turnir ispratilo. Očekujemo još i par igrača iz inostranstva. Imamo već prijavljeno jednog bugarskog igrača, imamo dvojicu izvanrednih Rusa koji nam igraju. Jedan je recimo sa Karsenom pred 15 dana igrao nerešeno, on nam je već prijavljen na turnir. Tako da očekujemo izvanredan kvalitet. Ali pored tog kvaliteta moramo da spomenemo i sigurno učešće 50-60 naše dece, kadeta, što je za pohvalu, recimo iz Šapca nam dolaze autobus, recimo. Od naših prijatelja koji isto vode škole šaha tamo, iz Valjeva dolaze 3 auta dece, Bijelje nam također dolazi jedna divna škola šaha i imat ćemo sigurno bar četvrtinu naše dece koji će pokriti taj turnir sa svojim učešćem.
4: Rikalović je podsjetio da je u Loznici u toku i razvoj školskog šaha kao i pripreme za uvođenje šaha u obrazovni sistem.
5: Hijerarhija je upravo krenula od vrha naše Šahovskog saveza, u dogovoru sa Ministarstvom prosvete radit ćemo školovanje 150 nastavnika licenciranih za šah. Jedno odeljenje će se upravo pojaviti kod nas u Loznici 25. juna, što nam je drago da smo dobili tu privilegiju da i mi učestvujemo u tom vidu pripreme za uvođenje šaha u škole. Smatramo da je šah jedna divna igra koja pomaže stvaranju kvaliteta kod dece i kod budućih ljudi. Ne moraju svi biti vrhunski šahisti, ali da igraju šah trebaju svi.
4: Govoreći o samom turniru, Rikalović je objasnio da će se igrati 9 kola po švajcarskom sistemu uz tempo od 10 minuta po igraču i dodatnih 5 sekundi za svaki odigrani potez.
5: Partija je tu nekih dobrih 30 minuta, takvih 9 partija će svi igrati. Najbolje rezultate ko ostvari, on će i postići najbolji plasman. Naravno, ove godine je nam nagradni fond 250.000 dinara, što nam je fond za grad Loznica. Organizovali smo, očekujemo učešće oko 250 igrača vrhunskih, naravno kvalitetnih šahista i većine naše zaljubljenika, dece šaha i ovih naših sugrađana koji nam se uvijek pridružuju šahisti. Imamo 5 naših šahovskih klubova gdje skoro svi igrači uzeti učešće na ovom našem turniru. Obezbedili smo kompletne garniture, imamo i jedan deo nagradnog fonda koji je izvanredan, naravno i za jedan deo amatera, 15 je nagrada za osvojeni rezultat, a 15 je specijalnih nagrada gdje može dobiti igrač koji je 30 i 35 na osnovu rejtinga, na osnovu godina starosti, na osnovu godina mladosti i svi na neki način moraju da budu deo te naše manifestacije.
4: On je istakao da šah u Loznici beleži značajan napredak i da po prvi put imamo klub iz Loznice koji će nastupati u prvoj ligi Srbije. Organizuje se sve više turnira i seminara za sudije, a šah se razvija u čitavom kraju. Da šah privlači sve više mladih, potvrđuju i polaznici škole šaha koja se održava u inovacionom centru. Mihajlo Grigorić, učenik osnovne škole Sveti Sava iz Lipničkog Šora, kaže da ga je za šah zainteresovao deda.
6: Od kad sam bio mali imao sam neku želju sa nekom igrom koja se igra sa tablom, zato što igrao sam i Ne ljuti se čoveče i razne takve igre, ali

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
2: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.
1: Vesti.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: U Loznici u sredu 10. juna sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna u našem gradu do 32 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.